0: trgovine prema njemu, a stanovnici sada i ostalih mjesta prilagođavali su svoj svakodnevni život tom ritmu. Uprkos tome što je prošlo više od jednog stoljeća, sad kulu Nablusu i dalje nosi sjećanje na grad. Slična transformacija dogodila se i u Jerusalemu. Osmanska sat kula izgrađena pored Jafe, kapije bila jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi tornjevi sravniti sa zemljom. Međutim, nije lako izbrisati vrijeme koje je urezano u kolektivno pamćenje društva. Iako je Jerusalemska sat kula rastavljena tokom perioda britanskog mandata, fizički nestala, osjećaj grada koji je predstavljala živi u sjećanju na Jerusalem i dalje traje. Na ovom putovanju od Sjene do sat kule, iako se sredstva mogu promijeniti, potrebe čovječanstva da razumije vrijeme ostaju ista. Za poljoprivrednike je vrijeme kiša, za muslimane to je vrijeme za molitvu, za trgovce to je vrijeme otvaranja njihove trgovine, a za grad to je ritam zajedničkog života. Vrijeme je ogledalo koje održava kada društvo radi, kada staje, kada sije sjeme u zemlji i šta želi prenijeti budućnosti. Svi ovi tragovi od jezera, kalendara do mjerača vremena, džamije, lahse i sat kulu Nablusu sažimaju napore čovečanstva da reguliše vlastiti život. Dragi slušalci, kako je čovečanstvo, naučivši mjeriti vrijeme, zabilježilo i znanje, tako su i tekstovi napisani na kamenju, koži i papirusima čuvali stoljećima u pećinama i pustinjima tragove vremena. U našoj narednoj emisiji govorit ćemo o tihim mudrcima pustinje. Pratit ćemo put znanja i prve manastire. Do našeg ponovnog susreta nastavit ćemo istraživati skrivene priče Palestine. Do tada ostajte nam zdravo.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdje Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Türkiye.
13: Slušate emisijata na bulgarski jezik na Radio Glasat na Türkiye.
14: Juflet Zari i Türkiye.
15: Ovdje je Tuarci Čišen, Bongo Dientaj.
16: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
17: ده ترکیه غنگ رادیو ده
18: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
19: به ترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه
20: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
21: ایچ رادیو وچه ترکیه
22: گوارید گولس ترکیه
23: ایفیرده ترکیه اوازه
24: گیت بلیر Türkiye'nin TT radyosu.
25: Ye Sıday Türkiye.
26: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
27: Edo İfonetis Türkiye.
28: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
29: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
30: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
32: Este Radyo Voz de Türkiye.
33: こちらはトルキエの声ラジオです。
34: ズボルはグラソットなトルキエ。
35: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
36: イッツトルキエハンギアラジオや。
37: オールドラジオグラストルキエ。
38: トルキエウヌラジオス。
39: ブラストルキエニンセシラジオス。